Aha, ntimi chichi ya atiefu nyina. Shout outs to Officer Romeo. Romeo na nami nta Romeo. Njidi se uhu ye baby ya ubi ya. Chiyake siye nkoma Master Kwesi. Master Kwesi misore pe mefro. Niye din komo kama kama mensi ukra. Ene ye buwe uro sori ya nimu sisi ya. One o'clock pepepe, two o'clock pepepe, ne osorye no efi asye. Ene, Madam Mary waha, odiyen ewe.

0: condom gugu fam ha no ene ma mi start ja mi nyama no table so a me pon na ma chichiri ubeba no ma dware de dware nsu agu fam ubeba menim ha junso omo muda aha no se umbe sori anaju adunso enim ha nyina kan se se ne e pese omo ye ma ye ne se se omo muda dwom mbe yi won na so ma ye gate ni no ma tum ye uye ugba dwuma wukun e wo se wukofi
1: ejedi fo wo mo e wo malamata market aye chaniti aka no malata market no ene yete se wo mo de makosem eto gana fo nyina nim e fa se ne ene akrofo etimi ba wo mo ho ebeto shom so beje omo ne ma enu achikwa se ne kofo bi eye ho basa no omo de ato gana fo ne
2: yeto aka se so akopie mu e wo gos ho ena jasini ya wo gos traditional area na na ejekum jamra ena wo chese Omen ya huwa di ejina omen meburu so. Dan kwa ma meburu ene ebe abetina akunye eti. Noma tintintintim omen siya. Na etimi afane tima pa efra danyi na. Na eno ena pape ahini oche se. Sa meburu kwea suna ene omeni atra omeni ntong. Amanyo sema kakura mkwa ye ene dibia kakre dumu omutino. Omu mea sorry dindindi apeje peje mwabeti. Ubuo pa omu mwishu shushushushu. Enkapu ene omufanitro mufie. Omu diba social media su na ahruba cheche pa. Na omo champagne fo ahro baba sa sa sa sa eno ena na na eche se debi e ba nsa na na o men dat no e ya to ape eno ntino e mebrun sa se no mfoni di no bo ma mpeni fo ye di enim no se ne be ya e kwan hodo betu e biebie na ebinum so ompeso biebie nyuma no ma hwe ho e de nyuma ba o men mu na mebrun kra so etime enye nyuma ye na eni anso akaka bi nsam de ye fa ntra man mu
3: And if you be poor, who might you to drive? Oh, Nene, I brand you be a cafe, the one you be a quadra by any na politics or Konya di Bravia. Okasa, said it, Yana, Epi. I said, when you're 2 million, I must so be
4: now 90.1.
3: Oh, I said, yeah, we are saying no. Ina ye womu dia ana o man dana ye womu dia ebu obi anim so pe bia no work o ko tan take so politics inti ye o pe bia na work a we ho pe bia o man no e ko petro pe bia o man no politicians ne bi di o man no e ko no petro pe MP ana se wo ye mi pa ana wo ye city executive wo ye one two city executive funti na o kasa yes by accept even within an city executive ana director give ho do se no be se akasa se support him ya na as man sa do no bi ye juma rese wo ya kwa yes no oh sabi mi yeye man ka sabi yeye o hinu eh o ko pora di crowd